lunim. Hakago sekenne goma tigo oang ne goma suni 20 mit nuni uninga tamani 18 mi goma suni. Oksok tolit unnuk sekenne nak tut isaki nak tigo pingang ne luni 20 anu ikia yak suni uni uninga tamani 8 mi lunim. Sekenne goma tigo akago oang ne goma suni 20 mit nuni uninga tamani 15 mi goma suni. Kaluk tu charlit unuk sekenang nak tu isak nak tu tau pingang neluni 20 uni unia tamani 11 milunim akagu sekenang mak tu go oang ne mak tu ni 20 mit seni go saki guni ni gile mak tu 20 mod uni unia tamani 19 mi go mak tu tekeni ikaluk tu charmin kaluk tu lit unuk sekenang nak tu go Senigo unno auno ilak pelleya yaxlunim isaqilunittaq uning niatmani 12 milunim aqagu siqinilgattaqo martugoq uning niatmani 23 migo marluni degwata koislatemin nasriyawila tekinaqchangnioni unnuk ama aqagu